0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Chick-fil-A nunca falla, Chick-fil-A, delicioso.
2: Hola, hola, soy Vanessa. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito son los hash browns. Crispy por fuera y exquisito por dentro. El pollo es riquísimo, crispy, jugoso y delicioso. Viene con una salsita deliciosa de jalapeños y lo puedes dipear. Hoy puedes pedirlo con bacon, mañana venimos y lo pides con sausage.
3: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
6: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
7: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
6: ¿Tienes prendida una luz del tablero?
7: Sí.
6: Con el servicio Fix Finder gratis podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla. E incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
7: Entonces no necesitas escuchar el...
6: No, con el Fix Finder. Sin complicaciones. Solo servicios gratis.
8: Get in the zone. AutoZone.
6: Aplican restricciones.
9: En este mundo encontrarás de todo un poco.
10: Noticias serias.
11: Chivas trae casa de campeón.
10: Sí, oye.
11: Ojalá que no. Si se enfrenta Pumas. Si se enfrenta Pachuca, sí.